ईशानं जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवाससिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।

सज्योतिव्यातिसमुदितपरसाङ्गरागसौरभ्यनिर्हरतरोपसाम्यहार्ता श्रीवेङ्कटेशरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वजसुधाकलशाकपत्र वज्राङ्कुशाङ्गुरुफलकटङ्कचक्रैः भव्यैरमन्त्रतलोपरतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशरणौ शरणं प्रपद्ये ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ वाक्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ पुरुजन्नथांशुभिरुदौ।

मूर्धनिकाय फणे निकटाटदीषु श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरे शिरतिश्रुतीनाम् श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं